største bankene i landet, mann, jeg. Mann, jeg digger, digger at vi står i kurs hos de aller største bankene i landet, mann, jeg. Mann, jeg digger, digger